ne se eno na ya bridge adia maye na eno na maye tietia ne so am ya kwa urade nyankopon chen na me ene me papa oto ho ye dey gabio.